0: I like you, but my body isn't ready. Somber! Ja, on Stonesak má 5 pucem. Čekajem, starý, ja odobilo za čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau. Braucam kopa! Ja pijam kopa, jeve, čau!
1: Rejter sezone!
0: Yes, yes, yes, yes, yes! Pljaujem
1: kopa!
0: Pljaujem, pljaujem kopa! Sveicens, jeve! Aiziet pļaušanas dar.